0: ta muziek je pas gekregen. Dat
1: is het allemaal. Hey.
0: براتون اولین آواز بهمن میخونم یکی از دو واسه من باشه رفاقت اشتی با آهنگ همیشه رو چشماتم